I dragi moji, vrijeme je da emisiju Poželi želju odjavimo, da se oprostimo od vas. Kada je u pitanju ova emisija, naravno, vi dalje ostanite u Stala se radija prač. Uživajte, ugodan ostatak dana želim vam ja, moje ime je Azra. I bila sam tu u protekli 6 sati, dalje sa vama je Kenan.

prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim tragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.